0: Más de uno, con Rafa Latorre. Onda Cero Pamplona, 94.2. Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
1: Aste artean batasunaren privilegiaren 603. urteurrena ospatuko da Iruñean. Arratsaldez 5:00 erraldoien

eta buru handien konpartsa autobus geltokitik abiatuko da Bake plazara bidean, eta zazpiak leorden gutxitan Udaletxe plazara helduko da, toki hauetan barna ibili ondoren. Iangoasi Miranda kalea, Gartzia Ximenez kalea, Orreaga etorbi.